تین مئی جامع قبلی عالمی نقش اللغه عبرانیه اخبار مئی عبد تین مئی الله منم جامع کتو یالا بودن چه عبلا دینن عبدالله لطور کن مدنی جامع یالا بوم دکتو وان دیکو جامع برامم لولا تخون ای نیتم تودے کو جامع کتو یالا بی مدی اسرائیل اسرائیل مومن